Radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio 1 Rock. 100% Rock.